0: Що є твоя?
1: Бестнародна музика.
0: Парті музика.
1: Різна музика.
0: Місмо. Best FM.